0: jedno miasto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You dream of the life.
0: Na jedno miasto.
1: This is a nice night.
2: Coming to stop,
0: bang. Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto te mogą da bada zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.